En ha gnü grond gust de passantar cun vo questa saira cun chant da cor. Grazie fitsch per vossa attenzion. Isco ultima chanzun dutiva tos al Schlager Marina tenor un arrangement de Curdinia Net.